0: ולי צ'נקי שם לאט ונם כתובה פילד senki sem bár.
1: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.